0: bala do zabala ku na bada da da da da ba ele to san
1: ko da ora na se da ba pa na se da na se
0: ivela da da
1: ba
0: sana bada bala
1: o da na se na ni tumi ye kesiye
0: ke tepende
1: o da na se no ba bra banimo
0: we back the father
1: no da na se da na se
0: Father,
1: you are
0: exalted.
1: Father,
0: Lord Jesus.
1: Father, Pajama.